yaklaşma paketine 49 adet Pat & Venti F-135 mühərriki, elektron müharibə dəstəyi sistemləri və şəxsi heyət üçün təlim xidmətləri daxildir. Dövlət Departamenti bu satışın Səudi Ərəbistanının milli təhlükəsizliyini gücləndirəcəyini və Körfəz bölgəsində sabitliyin qorunmasına dəstək olacağını bildirib. Məlumatda vurğulanıb ki, bu razılaşma regiondakı mövcud hərbi balansa təsir göstərməyəcək və qüvvələr nisbətini dəyişdirməyəcək. Britaniyalı məşhur müğənni Ed Sheeran, rapçi Macklemore'un konsert proqramından kənarlaşdırılmasından sonra sərt reaksiyalarla üzləşib. Buna səbəb Macklemore'un New Jersey'dəki konsert zamanı Fələstin hüquqlarını müdafiə edən çıxışlar etməsi olub. ABŞ-dakı stadion rəhbərlərinin təzyiqlərindən sonra repçi konsert cədvəlindən çıxarılıb. İctimaiyyət Etşiranı dostunu müdafiə etməməkdə, eləcə də Qəzza məsələsində səssiz qalmaqda günahlandırıb. İsrail və Mərakeş iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək və diplomatik əlaqələri inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblər. Tərəflər həmçinin ölkələr arasındakı nümayəndəliklərin səfirlik səviyyəsinə qaldırılması və səfir təyinatları barədə razılıq əldə ediblər. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamaya görə, İsrailin Xarici İşlər Naziri Gedeon Sar, Mərakeşin Xarici İşlər Naziri Nasser Baurita və ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mike Waltz Nyu-Yorkda üç tərəfli görüş keçiriblər. Görüşdə İsrail və Mərakeş arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsi, ölkələr arasındakı nümayəndəliklərin səfirlik səviyyəsinə qaldırılması və səfir təyinatları barədə razılıq əldə olunub. Bəyanatda həmçinin qarşılıqlı uçuşların artırılması və yüksək səviyyəli səfərlərin həyata keçirilməsi barədə də razılığa gəlindiyi qeyd olunub. Xatırladaq ki, 2020-ci ildə Mərakeş, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn və Sudan İsraillə münasibətləri normallaşdırmaq qərarına gəlmiş və bu proses İbrahim Saiz şəhəri çərçivəsində rəsmiləşdirilmişdi. ABŞ nümayəndələrinin Qırmızı Dənizdə artan gərginlik və naviqasiya təhlükəsizliyini müzakirə etmək üçün Omanda Husilərin nümayəndələri ilə görüş keçirdikləri irəli sürülüb. Axios nəşrinin məlumatına görə görüş ötən həftə sonu ABŞ-ın Maskatdakı səfirliyində baş tutub. Danışıqlar zamanı ABŞ tərəfinin 2025-ci ilin mayında əldə olunan atəşkəs razılaşmasının qüvvədə saxlanılmasını və qlobal ticarət üçün həyati əhəmiyyət daşıyan Bab Əl-Mənbat boğazının açıq tutulmasını tələb etdiyi qeyd olunub. Ötən ilin may ayında əldə olunan atəşkəsə sadiq qaldıqlarını bəyan edən Husilər isə hücumlar zamanı yalnız Səudi Ərəbistanına məxsus gəmilərin hədəf alındığını vurğulayıblar. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Səhər gözünü açan kimi qəhvə aparatına tərəf qaçanlardansan, elə isə bu buraxılışı mütləq dinləməlisən. Bəs həddən artıq istehlak gündə neçə fincan norma daxilindədir? Bəs o karamelli, kremli, hazır qəhvələr həqiqətən qəhvə hesab olunurmu? Səhər oyanan kimi ilk işi qəhvə aparatına qaçmaq olanlar, gərgin iş rejimində fincanı ard-arda təzələyənlər, enerjisini bərpa etmək üçün kafeinsiz keçinə bilməyənlər. Qəhvə günümüzdə bir çox insan üçün sadə bir vərdiş deyil demək olar ki, gündəlik rituala çevrilib. Bəs həddən artıq qəhvə istəyir.

sakit orqanizmə necə təsir edir? Bugün həmin suala mütəxəssislə birgə cavab axtarırıq. Cəmil Taşçıoğlu Şəhər Xəstəxanasının həkim-endokrinoloqu Sezin Doğan Çakır qəhvə qəbulu ilə bağlı maraq doğuran məqamları TRT Haberə açıqlayıb. İlk növbədə bir məsələyə aydınlıq gətirək. Qəhvə tək başına zərərli içki hesab olunmur. Həkim Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, düzgün miqdarda və qaydada içildikdə bu içki sağlamlıq üçün kifayət qədər faydalıdır. Burada əsas amillər qəbul edilən doza, içkinin hazırlanma forması və insanın ümumi səhhətidir. Mütəxəssis qəhvənin insanı gümrah tutmasının səbəblərinə də aydınlıq gətirib. Qəhvənin əsas təsiri tərkibindəki kafeindən gəlir. Kafein beyində yorğunluq hissi yaradan adenozin reseptorlarını müvəqqəti olaraq bloklayır. Nəticədə özünüzü daha gümrah, enerjili və diqqətli hiss edirsiniz. Lakin burada incə bir məqam var. Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, kafein yorğunluğu yox etmir, sadəcə bir müddət təxirə salır. Əgər gün ərzində getdikcə daha çox qəhvəyə ehtiyac duyursunuzsa, bunun arxasında çox vaxt yuxusuzluq, xroniki stres və ya qeyri-müntəzəm qidalanma kimi səbəblər dayanır. Ardı, arası kəsilməyən qəhvə tələbatı bəzən orqanizmin verdiyi mühüm bir xəbərdarlıq siqnalı ola bilər. İndi isə gələk elm dünyasının qəhvə ilə bağlı qənaətinə. Son araşdırmalar diqqət çəkən nəticələr ortaya qoyub. 2025-ci ildə aparılan araşdırmalara görə gündəlik 3-5 fincan qəhvə qəbulu ürək-damar xəstəlikləri, diabet, insult və müxtəlif xərçəng növlərinin yaranma riskini aşağı salır. Ən diqqət çəkən məqam isə odur ki, normanı aşmadan müntəzəm qəhvə içənlərdə ömür müddəti daha uzun olur. Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, qəhvənin tərkibindəki faydalı maddələr orqanizmdə iltihabla mübarizə aparır və insulin həssaslığını tənzimləyir. Qəhvənin beyin üçün faydaları da danılmazdır. Gündə 2-3 fincan qəhvə içmək zehni zəifləmə riskini azaldır, tərkibindəki antioksidantlar hesabına damarları qoruyaraq beynin fəaliyyətini stimullaşdırır. İndi isə gələk südlü, karamelli, kremli və şərbətli qəhvələrə. Sezin Doğan Çakır burada çox mühüm bir məqama diqqət çəkir. Bütün bu elmi araşdırmalar sadə qəhvə üzərində aparılıb. Yəni filtr qəhvəsi və ya türk qəhvəsi kimi şəkərsiz və qatqısız qəhvə növləri nəzərdə tutulur. Marketlərdə satılan hazır soyuq qəhvələr, şəkərli, vanilli və ya karamelli qəhvələr isə tamamilə ayrı məsələdir. Çünki bu məhsulların tərkibində həddən artıq əlavə şəkər, yüksək kalori və süni dadlandırıcılar var. Xüsusilə insulin müqaviməti, piylənmə və metabolik sindrom riski olan şəxslərin bu içkiləri müntəzəm qəbul etməsi sağlamlığa ciddi zərər vura bilər. Bir sözlə, sadə qəhvə ilə şəkərli qəhvə tamamilə fərqli məhsullardır. Bəs gündə neçə fincan həddən artıq sayılır? Sezin Doğan Çakır bildirir ki, gün ərzində 400 mg kafein, yəni təxminən 3-4 fincan qəhvə norma hesab olunur. Bu normanın aşılması isə bəzi insanlarda ürək döyünmə, təşviş, mədə narahatlığı, təzyiq problemləri və yuxu pozuntusuna səbəb ola bilər. Qəhvəni nə vaxt içdiyinizdə ən az miqdarı qədər vacibdir. Yeni araşdırmalar göstərir ki, səhər saatlarında içilən qəhvə, günün geç saatlarında içilənlə müqayisədə ürək-damar sağlamlığı üçün daha faydalıdır. Xüsusilə yuxu problemi yaşayırsınızsa, qəhvə qəbulunu yalnız səhər saatları ilə məhdudlaşdırmaq yerinə düşər. Sezin Doğan Çakır bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə qəhvə qəbulunda ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Mütəxəssis bildirir ki, xüsusilə ritm pozuntusu, yüksək təzyiq,
mədə narahatlığı, həyəcan təşviş və ya sümük əriməsi olan şəxslər diqqətli olmalıdırlar. Hamilə qadınlar üçün isə gündəlik kofein norması maksimum 200 mg olaraq müəyyən edilib. Qəhvə düzgün miqdarda və qaydada içildikdə orqanizm üçün çox faydalıdır. Lakin hər şeydə olduğu kimi, burada da əsas şərt dozanı aşmamaqdır. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək hələlik.

İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmed'in gösterişiyle 1460. ilde Topkapı Sarayı'nın inşasına başlanılıp, saray 1478. ilde tamamlanıp, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi İstanbul Yarımadası'nda yerleşen saray, təxminən 400 il ərzində Osmanlı İmperiyasının idarə, təhsil və sənət mərkəzi olduğu kimi padişahların da evi olub. 1850-ci ilin əvvəlində mövcud sarayın dövlətin tələblərinə cavab verməməsi səbəbindən Dolma Bağça Sarayı inşa edilib. 1924-cü ilin 3 aprel tarixində Mustafa Kemal Atatürk'ün göstərişi ilə muzeyə çevrilən Topkapı Sarayı Cumhuriyyətin ilk muzeyi olmaq xüsusiyyətinə malikdir. Topkapı Sarayı dünyanın ən böyük muzeyə çevrilmiş saraylarından biridir.

Əziz dinləyicilər, bugün bizim üçün ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən Elnur Asayın apardım. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 19-nu an Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Verilişimiz Türksaat'ın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə dövləti Braziliya ilə müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlıq sazişini rəsmən təsdiqləyib. 2022-ci il martın 25-də imzalanan sənəd rəsmi qəzetədə dərc olunub. 2022-ci ildə imzalanan saziş hər iki ölkənin müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı, tədarükü və texniki dəstək sahələrində imkanları gücləndirməyə hədəfləyir. Tərəflər arasında birgə layihələr, birgə istehsal və texnologiya transferləri üçün hüquqi çərçivə yaradan sənəd parlamentlərinin təsdiqindən sonra Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan tərəfindən imzalanıb. Braziliya daxil olmaqla prosedurları

yekunlaşdıraraq müqaviləni sentyabrın 10-da rəsmi olaraq tərk edib. Pakistanın şimal-qərbindəki Xeybər Paxtunxva əyalətində cümə namazı zamanı məscid yaxınlığında baş verən güclü partlayış nəticəsində

saxlanıb. Əraziyə əlavə də ölkə əsir qüvvələrə cəlb edilib. Axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Türkiyə dövləti törədilən terror aktını kəskin şəkildə pisləyib. Bununla bağlı bəyanat yayan Türkiyə Xarici Nazirliyi hücumun Kohat şəhərində cümə namazı vaxtı törədildiyini bildirərək həlak olanların ailələrinə və Pakistan xalqına başsağlıq verib. Yeni məlumatlara görə ABŞ ordusunun 28 fevralın etibarən İranla başladığı müharibəyə xərclədiyi vəsait 43,6 milyard dollara çatıb. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığının CENTCOM-un məlumatını əsasən bildirilir. Qurumun bildirdiyinə görə təkcə silah xərcləri 28 milyard dollar təşkil edib. Bu rəqəm Konqresin büdcə ofisinin cəmi bir ay əvvəl açıqladığı 21,7 milyard dollarla müqayisədə kəskin artım işarət edir. ABŞ Konqres büdcə ofisi xəbərdarlıq edib ki, toqquşmaların intensivliyinin asılı olaraq xərclər hər ay təxminən 3 milyard dollar daha artacağı ehtimal olunur. Qeyd edək ki, müharibənin iqtisadi təsirləri neft qiymətlərindəki dalğalanmalar və bazarlardakı hərəkətliklə özünü göstərir. Həmçinin baş verən bu münaqişədə Amerikalı hərbçilərdən ölən və yaralananlar da var. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi səbəbilə rəsmi Moskvaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqinə icazə verən qanun layihəsini imzalayıb. Məhdudiyyətlər Rusiyanın energetika və müdafiə sektorları ilə yanaşı, dövlət başçısı Vladimir Putini, yüksək rütbəli rəsmiləri, oliqarxları, bankları və tankerlərdən ibarət kölgə dalanmasını da hədəf alıb. Bildirilir ki, qanun çərçivəsində Trump Rusiya nefti və təbii qazına alan ölkələrə 100%-ə qədər gömrük rüsumu tətbiq edə biləcək. Bu məqamda isə ilk başda Çin və Hindistan hədəf sırasında yer alır. Respublikaçıların çoxluq təşkil etdiyi Nümayəndələr Palatası qanun layihəsini 159 əleyhinə, 262 lehinə səslə qəbul edib. Qanun həmçinin Rusiya ordusuna dəstək verən şirkətləri hədəf alıb və İranla bağlı mövcud sanksiyaları da genişləndirib. ABŞ Prezident Donald Trump Danimarka ilə Qrenlandiyadakı hərbi mövcudluğu genişləndirmək barədə razılığa gəldiklərini bildirib. Kopenhagen rəhbərliyi razılaşmanın gələn həftə New Yorkda BMT Baş Assembliyası çərçivəsində imzalanacağını təsdiqləyib. Trump bu sazişin ABŞ-a Qrenlandiyanın təhlükəsizliyi üzərində daimi nəzarət təmin etdiyini vurğulayıb. ABŞ Prezident Donald Trump regionda daha böyük hərbi qüvvə formalaşdırmağa dərhal başlayacağını bəyan edib. Və sonda, Google şirkətinin Gemini süni intellektinin may ayında keçirilən təhlükəsizlik sınağı zamanı insan müdaxiləsi olmadan 3 şirkətin sisteminə daxil olduğu bildirilib. Wall Street Journal qəzetinin məlumatına görə bu hadisə Google-a məxsus süni intellektin insan tərəfindən müdaxilə olmadan həyata keçirdiyi ilk kiber hücum, yəni hakerlik halı kimi qeyd alınıb. Irregular şirkəti təhlükəsizlik boşluqlarının həftələr əvvəl aradan qaldırıldığını açıqlayıb. Google-la baş verən hadisəni təsdiqləyib. Analoji hallar Meta, Anthropic və OpenAI şirkətlərinin də süni intellekt sistemlərində müşahidə olunduğu bildirilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqi araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Leman Samın ifasında Gücək qızım musiqisini dinləyirik.

Hörmətli dinləyicilər, Türk tarixinə nəzər saldıqda əsrlərin dərinliyindən bizə çatan yalnız müharibələrin, zəfərlərin və hökmdarların hekayələri deyil. O böyük tarixin sakit görünən, lakin dərin izlər qoyan başqa qəhrəmanları da var. Bəzisi bir çadırın içində dövlətin gələcəyini müzakirə etmiş, bəzisi atın üzərində ordulara yol göstərmiş, bəzisi bir şəhərin abadlaşdırılmasına öncülük etmiş, bəzisi isə qələmi, sözü və cəsarəti ilə öz dövrünün sərhədlərini aşmışdır. Onlar tarixdən kənarda olan şəxslər deyil, Türk dünyasının yaddaşında kök salmış güclü qadınlardır. Türk mədəniyyətində qadın yalnız evin içində oturan, kişinin kölgəsində yaşayan bir fiqur olmayıb. Qədim Türk cəmiyyətlərində qadın həyatın və dövlət quruluşunun mühüm ünsürlərindən biri hesab edilirdi. Xatun, xaqanın yalnız həyat yoldaşı deyil, dövlət işlərində söz sahibi olan, elçiləri qəbul edən, mərasimlərdə iştirak edən və ehtiyac duyulduqda siyasi qərarların mərkəzində yer alan bir şəxsiyyət idi. Orxon abidələrində Xaqanla bərabər xatunun da adının çəkilməsi Türk dövlət anlayışında qadının yerini göstərən ən güclü göstəricilərindən biridir. Çünki türklərdə dövlət yalnız bir nəfərin çiyinlərində ucalmazdı. Ailə, cəmiyyət və dövlət arasında qurulan bağın içində qadın da var idi. Bozqırın sərt küləklərində böyüyən türk qadını həyatın çətinliklərinə yad deyildi. Ata minər, yeri gələndə ox atar, köç zamanı ailəsinin yükünü daşıyar, uşaqlarını tərbiyə edər, obasının qayda qanunu qoyardı.

0: Lakin onun gücü yalnız gündelik hayatın içinde değildi. Tarih boyu Türk kadınları ihtiyaç olduqda siyasetin, müharibənin ve diplomatiyanın da merkezinde yer alıblar. Bu sebepten Türk tarixini yalnız kişi hükümdarların adlarıyla oxumaq o tarixin yarısını əskik koymaq demektir. Bu uzun hikayenin en qədim ve en güclü adlarından biri adı əsrlərin ötesinden əks səda veren Tomris Hatundur. Massagetlərin hökümdarı kimi təsvir edilən Tomris, Əhəməni hökümdarı 2. Kirə qarşı verdiyi mübarizə ilə tarixin ən unudulmaz qadın hökümdarlarından birinə çevrilmişdir. Onun hekayəsində yalnız bir müharibənin deyil, azadlığını qurmaq istəyən bir icmanın müqavimətinin izləri var. Tomris Xatun Bozqırın üzərində ucalan qadın iradəsinin rəmizlərindən biridir. Onun adı ötən minlərlə ilə baxmayaraq hələ də cəsarətdə yanaşı çəkilir. Sərcublu dünyasında Altun Can Xatun Toğrul bəyən həyat yoldaşı olmaqdan savayı siyasi hadisələrdə fəal rol oynayan güclü bir dövlət qadını idi. Terkən Xatun isə Məlik Şah dövründə dövlət siyasətində böyük nüfuza malik idi. Bu qadınların hekayələri Türk-İslam dövlətlərində qadının ehtiyac olduqda siyasətin mərkəzində yer alabildiyini göstərir. Anadolu Selçuklu dövründə Mahpəri Xatun tikdirdiyi əsərlərlə mədəniyyət və memarlıq tariximizdə iz qoydu. Kayseri'deki Xıvand Xatun kompleksi onun əsrlər sonrasına çatan mirasıdır. Gövhər Nəsibə adı isə insan həyatına həsr olunmuş Gövhər Nəsibə darışifası, yəni şifaxanası ilə yaşadılıb. Beləliklə, Türk qadınının mirasının yalnız saraylarda deyil, şəhərlərin daşlarında və insanlara uzanan xeyr-xalqlıqda da yaşadığını göstərdi. Türkistanın əsər saldıqda Gövhər Şad bəyim siyasi gücü ilə yanaşı, memarlıq və mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətləri ilə seçilir. Qırğız bozqırlarında isə Qurmancan Datqa xalqının gələcəyini qoruyan güclü bir qadın lider kimi tarixə düşüb. Dağların sərtliyi ilə bir ananın mərhəmətini eyni ürəkdə daşıyan Qurmancan Datqa xalqının yaddaşında yaşamaqda davam edir. Türk dastanlarında da qadın hekayədən kənarda deyil, Banu Çiçək və Burla Xatun cəsarətləri, zəkaları və mübarizələri ilə bunun ən gözəl nümunələridir. Onlar yeri gəldikdə ata minər, döyüşər, qərar verər və ailələrini qoruyardılar. Yaxın tarixdə isə Nənə Xatun və Qara Fatma qarşımıza çıxır. Biri Ərzurumda vətən müdafiəsinin rəmzinə çevrilərkən, digəri milli mübarizədə silahını götürüb cəbhədə vuruşan bir qadındır. Lakin qadınların tarixdə qoyduğu iz yalnız müharibə və siyasətlə ölçülə bilməz. Türk dünyasının mədəniyyəti, incə sənəti və ədəbiyyatı da qadınların səsləri ilə zənginləşmişdir. Şeirləri, mahnıları, əl əməyi və şifahi ənənələri ilə qadınlar mədəni yaddaşı nəsildən nəsil ötürmüşlər. Türk dünyasının qadınlarına nəzər saldıqda hökümdarlar, analar, döyüşçülər, sənətkarlar və uzanlar görürük. Hər birinin ortaq cəhəti öz dövrlərinin cızdığı sərhədlərdən kənarda da tanınmalarıdır. Türk dünyasında qadın tarixin kənarında gözləyən bir kölgə deyil, tarixin yürüşünə müşayiət edən güclü bir səsdir. Və biz bugün o səsi yenidən eşidirik. Köklərdən ucalan, əsrlərə aşan, bozqırın küləyinə qatılıb, bugünə çatan bir səs. Qadınların səsi. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Proqramımızın bugünkü hissəsində görkəmli şair və mütəfəkkir Ərdəm Bəyazıt haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Ədəbiyyat tək

Sadəcə bir millətin gözəl danışmaq qabiliyyəti deyil, həm də özünü xatırlama yoludur. Dilimizin dərinliyini, xalqımızın ağrı-acılarını və sivilizasiyamızın vicdanını eyni misralarda birləşdirə bilən şəxsiyyətlər məhz bu səbəbdən zamana qalib gəlir. Ərdəm Bəyazıt da türk ədəbiyyatında belə bir müstəsna simalardan biridir. 18 dekabr 1939-cu ildə Maraşda anadan olan Adil Ərdəm Bəyazıtın dünya görüşü Anadolunun zəngin şəhər mədəniyyəti ilə formalaşıb. O ilk olaraq hüquq təhsili almağa başlasa da 1971-ci ildə Ankara Universitetinin Dil, Tarix və Coğrafiya Fakültəsinin Türk Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirib. Ərdəm Bəyazıt pedaqoq, kitabxana müdiri və müxtəlif dövlət qurumlarında məsul şəxs kimi fəaliyyət göstərib. Bütün bunlar onun kitabla bağının yalnız yazmaqla bitmədiyini sübut edir. O, oxumağı, öyrənməyi və türk mədəniyyətinə xidmət etməyi də özünə borc bilirdi. Bəyazıtın həyatında dostluq amili xüsusi yer tutur. Cahid Zərifoğlu, Rasim Özdənörən, Ələddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan və Nuri Pakdil kimi ziyalıları bir araya gətirən bu intellektual mühit tarixdə 7 gözəl insan kimi xatırlanır. Ərdəm Bəyazıt isə bu dostluq mühitində həm güclü şeirləri, həm də nəşriyyat işlərindəki təşkilatçılığı ilə önə çıxan əsas simalardan biri idi. Xüsusilə bu məqama diqqət yetirməliyik, çünki ədəbiyyat tarixi təkcə yazılan əsərlərdən ibarət deyil. Bu, eyni zamanda o əsərləri oxuyucuya çatdıran böyük bir zəhmətin tarixidir. Ərdəm Bəyazıt Ədəbiyyat Jurnalının təsisçilərindən biri idi. O, 1976-cı ildə nəşr olunmağa başlayan Malira jurnalına və Akabi nəşriyyatına rəhbərlik edirdi. Şair bir tərəfdən öz şeirlərini yazır, digər tərəfdən isə bu ədəbi mühitin yaşaması üçün yorulmadan çalışırdı. Məhz bu səbəbdən Ərdəm Bəyazıtın türk ədəbiyyatına töhfəsini yalnız kitabların sayı ilə qiymətləndirmək doğru olmaz. Bəs onun şeirlərini bu qədər fərqli və bənzərsiz edən nə idi? Ərdəm Bəyazıt İslam dəyərlərini müasir türk poeziyasının zəngin dili ilə ustalıqla birləşdirə bilirdi. O, Necip Fazıl'ın düşüncələrindən və Sezai Karakoç'un şeirlərindən bəhrələnir, eyni zamanda dövrünün ədəbi yeniliklərini yaxından izləyirdi. Şair inancını keçmişin hazır qəlbləri ilə deyil, müasir insanın qəlbinə toxunan canlı bir dildə ifadə edirdi. Müəllifin Səbəb Ey adlı ilk kitabı, eləcə də Risalə və Gələcək Zaman Risaləsi onun mənəvi axtarışını əks etdirir. Onun qələmə aldığı Risalə əsəri Türkiyə Yazıçılar Birliyinin mükafatına layiq görülüb. Zaman keçdikcə Bəyazıtın şeirlərindəki coşğu və həyəcan tədricən daxili bir sakitliyə yer verir. Sosial qayğıların yerini duaya çevrilən düşüncələr, ölüm və varlıq axtarışları tutur. Şairi yalnız coşğulu şeirləri ilə xatırlasaq, onun poeziyasındakı o sakit, dərin dünyanı nəzərdən qaçırmış olarıq. Onun düşüncəsinin mərkəzində şəhər, təbiət və insan arasındakı gərginlik dayanır. Bəyazıtın etirazı isə sadəcə şəhərə və yeniliyə qarşı deyildi. O, insanı əşyaya çevirən, təbiətdən uzaqlaşdıran və mənəviyyatını zəiflədən həyat tərzinə qarşı çıxırdı. Buna görə də onun şeirlərindəki dağlar, dəniz və səma sadəcə gözəl mənzərə deyil, insanın itirdiyi əsl dəyərləri əks etdirirdi. Bugün onun şeirlərini oxuyarkən özümüzə bu sualı verə bilərik. Həyatımızı asanlaşdırarkən əslində insan olmağın mənasını unuduruqmu? Şair öz şəxsi dünyasını xalqının taleyindən ayırmır, övladını itirən ananın acısını belə ürəyində hiss edir. Burada vətən sevgisi bəşəri məsuliyyətlə tamamlanır. Çünki əsl vətənpərvərlik sadəcə torpağı deyil, həm də orada yaşayan insanı görmək, dərdinə şərik olmaq və laqeyd qalmamaq deməkdir. Ərdəm Bəyazıtın şeirlərindəki o güclü və gür səsin arxasında məhz belə incə bir mərhəmət dayanır. Üstəlik o, bunu quru nəsihətlərlə deyil, poeziyanın sehri ilə çatdırır. Şeirlərində tez-tez işlətdiyi bilirəm sözü, hadisələrə kənardan baxan müşahidəçinin deyil, bütün ağrıları öz içində yaşayan bir insanın səsidir. Burada türk dilinə qazandırılan dəyər sadəcə yeni bir fikir ifadə etmək deyil, doğma sözlərlə insana toxunan səmimi və dərin bir yaxınlıq yaratmaq bacarığı idi.
Erdem Beyazıt'ın yaradıcılığını qiymətləndirərkən təkcə fikirlərinə deyil, həm də sözlər arasındakı bu poetik ustalığa diqqət yetirməliyik. Erdem Beyazıt'ın maraqda

dairəsi təkcə Türkiyə ilə məhdudlaşmırdı. O, 1981-ci ildə İran, Pakistan, Hindistan və Əfqanistana səyahət edərək təəssüratlarını İpək yolundan Əfqanistana əsərində toplamışdı. Müharibə dövründə Əfqanistana üz tutması İslam dünyasının böhranlarına laqeyd qalmadığını göstərən dərin bir həssaslıq idi. Şeirlərindəki anti-imperialist mövqe insanın inancını və ləyaqətini qorumaq qayğısından irəli gəlirdi. Şair 5 iyul 2008-ci ildə İstanbulda vəfat edib, lakin onu sadəcə quru faktlarla xatırlamaq azdır. Onun əsl irsi türk dilinə qazandırdığı ifadə gücü, dostluqları və insanı hər şeydən uca tutan poetik dünyasındadır. Mədəniyyətimizi qorumaq böyük şəxsiyyətləri dar çərçivələrə salmadan anlamaqdır. Ərdən Bəyazıt da zəngin sənəti ilə türk ədəbiyyatının ortaq dəyəridir. Mədəniyyəti yaşatmaq isə keçmişi sadəcə tərifləmək deyil, onların əsərləri ilə gənclər arasında canlı körpü salmaqdır. Buna görə də gənclərimizi təkcə Bəyazıtın adı ilə deyil, şeirləri ilə də tanış etməliyik. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpək mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdi.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bildiyiniz üzrə Sarayevanın hekayəsi Osmanlıda miras qalan zərif və köklü irslə başlayır. Lakin Bosniya müharibəsinin acı xatirələrini də yada salmasaq, bu hekayə tamamlanmış olmaz. İndi sizə Sarayevanın küçələrində əks-səda verən silah səslərinə, zirzəmilərdə gizlənən həyatlara və dünyanın gözü qarşısına yaşanan böyük bir faciənin mərkəzinə aparacağıq. Bosniya müharibəsində nələr baş verdi? Kim sustu? Kim müqavimət göstərdi? Hamısını birlikdə xatırlayacağıq. Tarix 1992-ci ili göstərdiyi bir ərəfədə, Avropanın qəlbində, Bosniya və Hersegovinada bir xalq yaşamaq uğrunda mübarizəyə başladı. Bu təkcə bir müharibə deyildi. İnsan layaqətinin, dirənişinin və böyük bir faciənin hekayəsi idi. Yugoslaviyanın dağılması ilə başlanan siyasi çalxantıların mərkəzində çox mədəniyyətli və çox dinli bir quruluşa malik olan Bosniya və Hersegovina müstəqillik yoluna qədəm qoydu. Lakin bu yol qan və gözyaşı ilə döşəndi. 1992-ci ildə başlayan müharibə təkcə silahların deyil, nifrətin də danışdığı bir dövrə çevrildi. Bosniyalı Serb qüvvələri bir çox yaşayış məntəqəsini mühasirəyə aldı. Ən ağır zərbəni isə paytaxt Sarayevə gördü. 5 aprel 1992-ci ildən 29 fevral 1996-cı ilə qədər tam 1425 gün boyunca ablukada qalan bu şəhər müasir Avropa tarixinin ən uzun müddətli mühasirəsinə şahidlik etdi. Blokada zamanı şəhərə gündə ortalama 329 bomba düşürdü. Snayperlərin hədəfinə çevrilmiş küçələr, aclıqla mübarizə aparan ailələr, bombalanmış bazarlar və zirzəmilərdə böyüyən uşaqlar. Sarayeva sanki diri-diri bastırılmış bir məzara çevrilmişdi. 1992-ci il avqustun 25-dən 26-sına keçən gecə Sarayevanın qəlbində yanan təkcə bir bina deyil, bir millətin yaddaşı idi. Serb mühasirəsi altında şəhərdə, Sarayevadakı milli kitabxana top atəşi ilə hədəf alındı və qısa zamanda alovlara təslim oldu. Bu hücum nəticəsində 2 milyondan çox kitab, nadir əlyazmalar və Osmanlı dövründən qalan dəyərli sənədlər məhv oldu. Əsrlərin zəhməti, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir mərkəz olan bu kitabxana Bosniyanın təkcə intellektual yaddaşı deyil, həm də çox mədəniyyətli strukturunun simvolu idi. Yanğını söndürmək cəhdləri müharibə şəraitində yetərsiz qaldı. Alovlar tarix səhifələrini bir-bir utdu. O gecə yanan sadəcə kitab rəfləri deyildi. Keçmişlə gələcək arasında körpü rolunu oynayan bağ da kül oldu. Bu hadisə Bosniya müharibəsində mədəni soyqırımın ən yadda qalan nümunələrindən biri kimi yaddaşlara həkk olundu. Bosniya müharibəsi təkcə hərbi qarşıdurma deyildi. İnsan hüquqlarının, mədəni irsin və əxlaqi dəyərlərin sistemli şəkildə ayaq altına alındığı qaranlıq bir dövr idi. Bu müharibədə etnik təmizləmə ifadəsi

0: ilk dəfə geniş şəkildə istifadə edildi və beynəlxalq hüquq lüğətində daimi yer aldı. Məqsəd yalnız bir xalqı yurd yuvasından çıxarmaq deyildi. Onun keçmişini, kimliyini, izlərini tamamilə silmək idi. Müsəlman əhalinin izlərini yer üzündən silmək məqsədi ilə 1200-dən çox məscid, kitabxana, mədrəsə və mədəniyyət mərkəzi qəsdən məhv edildi. Ancaq bu dağıntı yalnız fiziki deyil, həm də insan ləyaqətinə yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biri olan təcavüz də bir müharibə silahı kimi sistemli şəkildə istifadə olundu. Təxminlərə görə 20 min ilə 50 min arasında qadın etnik təmizləmə siyasətinin bir hissəsi olaraq cinsi zorakılığa məruz qaldı. Təcavüz düşərgələrində yaşananlar müharibənin görünməyən, lakin ən dərin yaralarını formalaşdırdı. Bosniya müharibəsi bu yönü ilə yalnız bir coğrafiyanın deyil, insanlığın vicdanının sınağa çəkildiyi bir dövr kimi tarixə keçdi. Müharibənin ən qaranlıq səhifəsi 1995-ci ildə Srebrenica'da yazıldı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təhlükəsiz zona elan edilməsinə baxmayaraq, 8 mindən çox Bosniyalı kişi və oğlan uşağı Serb qüvvələri tərəfindən sistematik şəkildə qətlə yetirildi. Bu, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada yaşanan ən böyük soyqırım idi. Lakin hər müharibənin içində bir dirəniş də doğular. Sarayevanın küçələrində əks səda verən güllə səslərinə baxmayaraq, musiqi ifa edən gənclər, su kəsildiyi halda belə kitab oxuyan uşaqlar, sursat yerinə qələm daşıyan müəllimlər də vardı. Sarayeva xalqı zülmə qarşı yalnız silahla deyil, mədəniyyəti, inancı və insanlığı ilə diləndi. Müharibə 1995-ci ilin sonlarında beynəlxalq təzyiqlər və diplomatik təşəbbüslərlə sona çatdı. Dayton sazişi Bosniya və Hersegovinanın sərhədlərini müəyyənləşdirdi, lakin xalqın qəlbindəki yaraları sağalda bilmədi. Eyni şəhərdə və eyni məhəllədə yaşayan insanlar arasında yaranan dərin güvən itkisi müharibənin təkcə silahlarla deyil, insan ruhunda da nə qədər dağıdıcı izlər bıraxdığını göstərdi. Sülhdən sonra Bosniya və Hersegovina təkcə fiziki deyil, mədəni və mənəvi cəhətdən də yenidən ayağa qalxmağa çalışdı. Dağıdılmış məscidlər, məktəblər, körpülər bərpa edildi. Amma ən çətini yaddaşı bərpa etmək idi. Srebrenicaları hər il iyul ayında ağ türbəndləri ilə itirdikləri oğullarının həyat yoldaşlarının məzarları önündə yas tutmağa davam edir. Sarayevada müharibədə həyatını itirən uşaqlar üçün inşa edilən abidə torpağın altında qalan bir nəslin səssiz fəryadı kimi şəhərin ortasında dayanır. Bugün belə Bosniyada kütləvi məzarlıqlar aşkar edilməyə davam edir. Müharibə cinayətləri ilə bağlı ədalət axtarışı isə hələ də sürür. Lakin bütün bu qaranlıq keçmişə baxmayaraq, Bosniya və Hersegovina dimdik dayanır. Mədəni müxtəlifliyi ilə, məscidlə kilisənin yanaşı mövcud olduğu küçələri ilə, yaşadığı böyük travmaya baxmayaraq, ümidi itirməyən insanları ilə bu torpaqlar bir daha səslənir. Biz buradayıq, yaşadıq, unutmadıq və unudulmasına da icazə verməyəcəyik. Bosniya müharibəsi yalnız bir xalqın yaşadığı faciə deyildi. O, eyni zamanda insanlığın vicdan sınağı idi. Bu sınaqda susanların, görməzdən gələnlərin, vaxtında müdaxilə etməyənlərin rolu hələ də müzakirə olunmaqdadır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdək. Pakistanın şimal-qərbindəki Xeybər Paxtunxva əyalətində cümə namazı zamanı məscid yaxınlığında baş verən güclü partlayış nəticəsində təxminən 31 nəfər həlak olub, 50-dən çox insan isə yaralanıb. ABŞ ordusunun 28 fevraldan bəri İranla müharibəyə xərclədiyi vəsait 43,6 milyard dolları keçib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM məlumat verib. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi səbəbilə rəsmi Moskvaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqinə icazə verən qanun layihəsini imzalayıb. ABŞ Prezident Donald Trump Danimarka ilə Qrenlandiyadakı hərbi mövcudluğu genişləndirmək barədə razılığa gəldiklərini bildirib. Bu barədə razılaşma gələn həftə New Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində imzalanacaq. Və sonda, Google şirkətinin Gemini, süni intellektin may ayında keçirilən təhlükəsiz sınağı zamanı insan müdaxiləsi olmadan 3 şirkətin sisteminə daxil olduğu bildirilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: ترکیه
1: دا د ترکیه غنگ رادیو دا
0: خصومه ترکیه ای زینه رادیو قیانه
2: پتبشی رادیو سادبوری ترکیه سخما
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچه ترکیه گوارید گولس ترکیه
5: ایفیردا ترکیه اوازا
3: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz da Türkiye.
14: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオ。
15: イッツトルキエハンギアラジオや。
9: オブドラジオグラストルキエ。
0: トルキエウヌラジオス。
9: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 19-unu Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanımdır. Verilişimiz Türksaatın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə dövləti Braziliya ilə müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlıq sazişini rəsmən təsdiqləyib. 2022-ci il martın 25-də imzalanan sənəd rəsmi qəzetədə dərc olunub. 2022-ci ildə imzalanan saziş hər iki ölkənin müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı, tədarükü və texniki dəstək sahələrində imkanları gücləndirməyə hədəfləyir. Tərəflər arasında birgə layihələr, birgə istehsal və texnologiya transferləri üçün hüquqi çərçivəyə yaradan sənəd parlamentlərinin təsdiqindən sonra Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən imzalanıb. Braziliya daxil olmaqla prosedurları yekunlaşdıraraq müqaviləni sentyabrın 10-da rəsmi olaraq tərk edib. Pakistanın şimal-qərbindəki Xeybər Paxtunxva əyalətində cümə namazı zamanı məscid yaxınlığında baş verən güclü partlayış nəticəsində təxminən 31 nəfər həlak olub, 50-dən çox insan isə yaralanıb. GeoNews telekanalının məlumatına